0: Well, Magic 2, now showing at Eden Cinemas.
1: Traffic.
2: With Joinwell FXB. Home package from 15K.
3: Є далі трафік, ось комплі їздит М-барра. Мож би зворсі, кулкат не витеш лін на ят, кулкат. Є далі мил нагата новшнар та Малта. Da xie ta' traffiku mhux ħażin jibda minnaħa tal-barrani, jibqa' persisti kważi kważi żejt Mars ħamru bypass kif ukoll sar Regional Road, mreħ il-bypass b'da sitwazzjoni. Jidher li hemm daqsxejn ġewwa triq Kordin ukoll jekk tista' tevita ftit ħall-qormi tant l-aħjar u jekk tista' tevita ftit minnaħa tal-Coast Road jidher li hemm daqsxejn traffiku ukoll. Jekk tista' aktar traffiku bażilna 99-000-897 Bonġu.
1: 97 Bay Breakfast
2: with Jamie, Laura, and